Ja, det hænger nu sig. Det er til 32 lidt Arizona bygge af den nasha Native Bible Radio. Hvis en lidt.